0: Assez banqué, pipon pour la banque, la dir que dame hut, si la long john que dame toho, long dan que cap, la hui stame, ang deng do, dak arroy que cap stame do, la pening long carlu stame la cheng buru pensi, ang deng deng tipon gila banque.
1: Kala, kala, nanjuro ik pilo, cheng buru kuson se kitima, la so arki nanga parju upon, tang te nona banque, ika prek ang deng le dam tu igna. Nang li muritong po ta chivana pot si muritong po ko sonse ka se mar mala so putang nang li sap than ik chom jima
0: kalandi muritong po kelak ta la son lo ka se mar bang kela lo la ta thank pilang nei ahok pet ke beng voi pen ta soi me la pen la phang a thank pi ben a soi me sami ke soi me ba bang kela phang a thank pi ben bang soi me che
1: kala
0: beng voi pen bang ke sap so a phet ka ching hang a son thek long lo